0: لم يخف لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو افنى الفنون. مد برجل يلا رجل يلا جاتوا دفوري نقول انا كواس دير انا فوري نقول انا كواس دير برام خرم برام خرم بن جاب مسلمي برام خرم كيما داير رجل يلا كون ما نبغي نقول روح تي سكنديكو خولكو باخا باخ دافني اندي نو گمني لي نو نيكون موي دغ لي سيغن توبا نيك موي دغ لي مو نيار جانغال سي يارتي ماغني ني يار نتي لول موي دغ كون نييب گور گور تخاو لا خساي تي گناو سيغن ام زامي گناو مولو مي گناو كليفه يي فاسيني تاك سين دغ دي باي خال خالات يو ديمي نو لي خام لي دوبسي jema yar xalé bu baax te jangal len ndax gore yi ala kulli hal ëlëk ñoo fi ne ta loolu itam ñoom dong lañ ci jema duggal waaye mag mu dem ba dikk ñu yar la jangal la tarbiyé la jaar la fune kon kenn mënu ci woon dara waaye gore yi nga xam ne nag jaaraguñ ci jaar jaar yooyu ñoom lañuy cible ñoom lañuy jublu dëgg dëgg dëgg ngir lañ bëgg ci ñoom ñu di ko am mooy ñu wedd sëñ bi ba kenn sëñ bi nga xam ne moom lañ doon kenn sëñ bi mu dañ. kon loolu képp koo xam ne am nga njaboot bi war a toll ci jàng war a toll ci yar yitte jëm war da nga ko caa war a def ngir ñooñu mel nañu war a mel àgg fi ñu war a àgg ba mën a défendre seen bopp ñi nga xam ne lañ ko war a défendre. ndax nit ki boo ko jàngalee yar ko loo bëgg ci moom ci mu défendre boppam rek mën na ko. waaye bu fekkente ne jàngul boo nee ba xaara képp ba ko waxee du ko xam keneen ku ñëw di wax lu baree baree bare lu gudd te mu ne dafa jóg day jàppale li muy wax dëgg la. kon loolu itam nañ ko bàyyi xel bu baax yar gone yi bu baax jàngal leen ba ëllëgët si biir koo ci xam ne nit ñëw na ci yow di la jéem a wax yow da nga xam fi teg tànkam te fii fi nga teg sa tànk.
1: yaal nañ yàlla dimbale bañ mën koo àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin te dañu ca ngërëmoom di ziyaara sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñu dëkk bi Cheikh Moustapha ci turu sama kilifa yi ma àndal di ko ñaanal suñu borom àggaleel ko ay yéeneem ak naalam. li nga xam ne moom la sëriñ Abdoulaye jàllale nag ci ay kàddu yoo xam ne sëriñ bi moo ko ci jox ndigal loola doy na sëkk sëriñ bi nag moo baaxoo balaa jël kàddu ñaare danaa am ku ko tàmbalil loolu rek la ma jox ndigal ngir ma tàmbalil ko. waaye xalaat bii nga xam ne sëriñ Dieng bi njëkk a wax junj na li sëriñ am sa yëg ba tax mu woote ne kaay leen ñu taxawal liggéey bi loola lam cay yëg ba mu ko jëkkee woote ba fi mu ne nii lam cay yëg moom rek moo ko mën a wax ci aw làmbiñam daa baaxoo nag balaa jël kàddu ñaare faa am ko ko tàmbaleel loolu rek la. waaye li mu yónni woon sëriñ bi doy na sëkk muy sëriñ Abdoulaye jotal na ko waaye sëriñ Kosso itam yal na ko yàlla fay dugal na ci ay ruq yoo xam ne moom itam ruq yu ruqee la yu xóot yoo xam ne yu mot a jàpp xel la. kon ginnaaw sëriñ bi mi ngi fi te yoonu murit ni ko sëriñ bi junj léegi ci bayit sëriñ Touba yi day am kuñ topp ci ginnaawam di ko xool muy dox bi fasiyene dox aw doxinam fuñ mën a nekk loola mooy wéy. kon ginnaaw moom ñun ñi ñëpp jóge Touba moo nañ ñëw leen ñu dem ñu topp ci ginnaawam suñ ñëwee fekk fi waa njëriñam itam ñooy waa Touba rek duñ def lu may gën a topp fetlu suñu laxasee ci ginnaawam te jox ko kàddu gi ndax ay kàddoom xaa jut a yem ak sama yos moo ma gën a ay kàddu moo ma ëpp barke ay kàddu moo ma gën a mën a jotee la muy yëg ak lam doon yëg ba tax mu ne ñëw leen ñu ànd liggéeyal Serigne Touba ci doxin wii. kon ñu fas yéene taataan rek déglu ko ndax suñu Abdoulaye mi nga xam ne moom

0: moy seigneur vlad di mom jambar la won jo xamne sa buñ ne deglu len seigneur vlad ku don dox da ngay taxaw ku mu fekkon nga tok da nga gëna ag sof kon ñu am ci pass pass bobu rek te jema tataan bismillah
1: dama am ak tuddu seigneur salih wéna ci ñaar fuk jooni ak ay quelques saako ciep bëgg seigneur vlad jégué nak ni ma ci la yam duma soyete ak seigneur salih waye yow tam duma soyete yow da wax nga li nga wara ko wala yam
2: li tax ñu na seigneur bu mag bi di atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon séré jëfam yaangi dëkkum bi mo mag juma mag am ngirëm gëna mag magam ñu na ko magu mag seigneur bu mag baangi nangul na yalla nangul yenen ba
3: nangul xitabi amul seigneur ladda bokk ati yeen la ti tenirul balada neena bima fi amé juroom ñent at la waxante ki nga xamne dara jaarul sama digg ak mom muy rabbul isati la wo xitabi amatal sesin xam nga la sesin la fi ñew ta tongu gi di juroom ñent bimu fi amé jooni ak ñetti témir ak fan wër ak juroom ñent muy jooni ak ñetti témir ak ñen fukki at yu manki ben la waxante ak rabbul isati jalla jalaluhu la wo xitabi amatal sesin la da bokk ati ye ci fak bi mu ne ko allati tunirul balada mu neex la mu naqari la ni jant bi leralé aduna ni la fak bi leralé li ci dess ci aduna tunirul balada moy leral rew yi bi mu famé lolu tok fi ba xane mi ngi wacc barab bu tedd bi ma ngi wax jo xane seigne mbacke jaxate ko bind seigne mbacke jaxate ak seigne amsetu jaxate bok seigne be len yar ñoy na jaay seigne abdoulat seigne mbacke jaxate ne li may wax bu seigne touba togon ma diko waxit du ci weddi bedd bat bisu talata di fukki fan ak juroom ben ci sil ci sil khidati ci udigi denga tam xarit ci lumuy teggu du ci digi digge ko jitu waw bisu gaawu di fukki fan ak juroom ben ci udigi le seigne mbacke jaxate wax de le serigne bi yoni wolu malik ndjay ne ko wol ma fere yeb ko man na fi julle ci takusan mu yene ñep ne penc mi fess del bam selmale wo señ ma samba mbake ne ko ndax mbolo mi ñew na señ ma samba ne ko li ëpp ci mbolo mi dem mbake ñew nañu mu ne tek bi ak mu ne ko ma samba mu ne ko mbake mu ne ko li nga wax de moy waxin wi na nga leen jotti li ne leen bo day taggo ndax nit ñi defoon nañ ni señ bi du fi jog jogu fi nak jëm ja laqku way jogu fi ndax mom ne feek yalla gi fi maangi fi ci yalla ken jissuko yalla xamuñu nit la xamuñu da gatt xamuñu da xex xamuñu da ñul way bo wedde yalla yalla reey sa bay reey sa mam reey sa mamad yow bu yagge mu reey la nga xamne yalla gi fi waja da monu fosam tudde ko darjan te ñu ne ko lum teeki mu ne yaay toqi tay ba jant bi ñakal la daaju ba nga daw non la mbirum yalla mel kon yalla gi fi serigne touba nak feek yalla gi fi yalla gi serigne touba gi fi denga mu ne seigne ma samba mu ne ko mbacke mu ne ko waxal fere yi ne len yagadi wuma fi gattuma tank yitam bindna baye fi waxna ñu deg jeufna ñu gis dal di cey wax lu gudd na nga len xamal ne jamono ngi ñew jo xane ma ngi len di denk juroom noppi jekki jaamu yalla nango liggey lo am mu doy la ba mu ko bamuy ñett yoon mu daldi ñu daldi yam fofu gudd gaawu bobu di fukki fa nak juroom ben bañ nodde tibis mu ñew ci jakam ji bam selmale le wolu seigne madlamine job ne ko jangal ma awalu suratul baqarati seigne madlamine daldi fab di jang alif lam mim salikal kitabu la rayb fi yudan lil muttaqin allatheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata ma rasaqnahum yunfiqun wallatheena yu'minuna bima unsila ilaykum antala min qablikum bil akhirati hum yuqinun ulaika allahu dan min rabbihim wa ulaikum al muflihun munako khif newuko nopi al khif la bind da ko ne khif seigne madamine tek munako lolou moy julit akhan bu dara raxut ne ko set mun innalladhina kafaru sawaa'un 'alayhim wa ansartahum wa am lam tunsirhum la yu'minun khatama Allahu 'ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim khisawatun wa lam asabun asim muneko khif mu taxaw muneko al-kafiruna aqna ngok yefer deug ngok qulubul khasiyati dara amna fumu wax ci igmatune merum yefer mi ngi melne kal ajeri merum julit mi ngi melne kal madari moy nga kol ci sosi def ba mu niru ab nen nga wacc ko bam wow boko de ci ndox day daldi sey julit bu mere nga ne ko ay waji li nangam rek ngoñi day daldi soti ko genn na ci yefer nak bu mere kal ajeri do ji ñuy timi man na am milliards at ci geej kaw gey toy way bir bi loloy merum yefeur fo waylun lil khulubil khasiyati yefeur bu xise mer man na japp waye day wax abayina ko bu yag waye bu sante mboj nak mi ngi lay teeru fof bo fage rek mu fuddu sak nu nara ca ken du ko yek denga xam nga ina lesina kafaru wina munew minna nasi man yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa man bi mu'minina yukhadiuna allahu wa lesina amanu wa ma yukhadiuna ila anfusihim wa ma yasuruna fi qulubi maradun fasadum la maradan wa lam asabun alimun bima kanu yakasibun muneko xif mu taxaw muneko melawna fiqango musabsabina bayna salikum fum dem tok fo bo legge mu dem ci lenen muneko nit ñangok neko demal teeri li la mujje wax ak seigne madlamu job deng ba mu deme muy ngonu gaaw beut seddi di wer di fukki fan ak juroom ñaar la mujjé julli fi julli suba la ko beut mujjé gis bisub di wer bam selmalé la daldi la ñoké dugg biir kër gi niko sama sëriñ bu baax bi sama doom ji waxé kër gi dañoo wax né neeg yi mag ñi ko wax dañ né matoon na juroom ñeen fukki neeg ak juroom ñent neeg bu né kër la wax nañ né sax da ko xadon ba do gis jant bi limu reey reey ba ci patafor nga yor lu mel nak lamp moko patafor nga yor ba do xam fo tek sa tank mu daldi ñew bam taxawé ci buntu forte su bëkk neeg bi ñew ci abi yele wax mu ne ko anaku tak fi mu ne ko man mu ne ko tekkil mu tiji mu nangu ci abi ye ne ko demal tak lo tuñ la tekki lo tuñ la loolu la def ba ñu jeex ni bi ñukoy siaré jëmum ji nga xane moy mbubu mim fi summi mu ñew fekk ñu tak ko ci la ko jitu fekk na gaawu la la ne dibir la mujjé julli fi lañ ko mujjé gis bimu nango ci abi yépp dafa tok ñenti waxtu yi téggu ci dibir señ bi yëngugul té buñu ma sa nodd moy jëk alterné yëngugul talaata yëngugul balar ba
4: jëlé jëf señ mo soxna lo batay itam xam ngeen né kër gi nga xamné modi kër señ Touba ci ñaarëm mi ngi nekk jamono ji ci saytu ki nga xamné modi señ Ahmadou Mukhtar di khalifa Daru Khuddus mom kilifa gu tedd gogou nak amna liggéey bu am solo bo xamné ni summu nako fi ci kër gi ngir yeesalat mir bi waye mu am taxaway bu am solo bo xamné ni def nako ci kër gi waye lén itam ci ciosanul kër gi rawtina santioub ñaarëm danañ ci andat ak ki nga xamné modi serigne moustapha dem mom serigne mou dem
5: ya ma def antal paré ya ba bi xam xam ni yit ci sama xel ci xër mudi
6: mir bi seigne cheikh dako seigne cheikh mbacké dako def nak xam nga ab sengalawon bo xamné dafa wër kër gi señ bi ci bopam ak ciawartam daana wër seng bi da ko wër bu ko le wër nit ñi di ñew diko dogalé ak diko nuyu motax seng bi dañ ko seng fi daf ko seng fi tapat ba nopi def fi barrière mbedd mu dox digënté tam muy jaar fofu ndax bañ ñiko dogalé diko yakal yor kurusam yor teul ni gël motax bi 1963 señ cheikh mbacké ñu yassalat ko yassal mir kër gi dindi seng ya def ko mir 63 biñ day ak légui nak comme ya xawna yag ndax 40 ñen fukki at man nako ñen ko at man ko ko sa kër am wala sa tabax am ko nga war ko yassalat lool motax señ Abdou Mokhtar bimu ñëwé mu ne day yassalat mir bi mir nañ ko bu mu daj juroomi wër lañu appalon waye fiñ tambalé bañ wër bi ba exé fa mu yess na ñett wër yes na ñettal te dañu waxane buñ ko tambalé fi tambli ko tat koñ bi ba lañu fay delsa dana mat juroom wër waye manki na ñettal ndax dekk bi momel non keur Seigne Touba gi momel non ñepp mobilisé won rek ku ne la nga am ak asong baak mani so baak nit ka am glace ak ka am añ ak yépp ñuma ci di indi liggéey bi dal di dox matul ñett wër mu egg fam fañ ko tambalé won waaw mir bi it buñ ko defé itam bir bi rax lañ ko bam daj bir mir bi biti bi nak dañ ko karlé gis ngeen ko dañ ko karlé def ci marbre nakara def ci marbre fim nek ni li ci dess bari wut xam na ni peinture rek ci wara dess waaye mu delu ci kër gi mom kër gi biko señ bi di señ bi ci ak xereñam ak xamam aduna yaatu na yaatu go xamne gi ni mu yaato kenn ko don sañ ci kër go xamni gi yaaton ni kër gi amul barak bu denk itam barak ba xamni dañ koy laaj señ Touba ko fi jëk def sekete sakete sangi itam señ Touba mako fi jëk def nga xamni kon bu fekkon jamono yi tam jublu ko li gëna bax dana ko def waaw ndax buñ wax sakete sang ken xamul sakete sang lan lay doon waaw ba muy def barak bo xamni bi da ko dañ ko sengé ci ko laaj ko muy ay denk mu wër ko bobu itam amul ci dëkk bi nek bepp mo rek mako fi amone wa lolou mom bu fekkon dañ koy meuna wax moy ko xam dundu aduna ak doomu adama nam wara tedd ak nagn ko wara terale ak nako sun borom fonke motax fu doomu aduna nek rek mom dana ko def fa muy nek ak doomu adama ya fay ne du bopam sax way ñafay ñew taxna mo def lolou ndax photo yi nga gis ni photo Seigne Touba yeb fi la ko tabaxé fi la ko photo da nga gis ci gannaaw lu melni ay denk fi ne denk yaangi fi ngi fi ci keur Seigne Mar Reyes mo na bañ ko dajje ñang ko meñu ta fofu voilà denk yoyu mo moy barak bi dekk bi nga xamni mom la defoon ko defal ci tay daawul te defu won ngir bopam ndax daawul tuddi ci lal lal yim daan am yep ay téré rek la ci daan def bam fess muy def rek ko liñ di ci def ci roy di tuddi wi so ak rombu jann daan la di ci tuddi waaye xamna ni nga xamni non la def keur ni mu yaato ak neeg yim ci def ni mu bare ak ten yim ci gas itam ten yu bare ci ne lu ma juroomi ten ngi ci biir keur gi nga xamni lepp moko fi gaslu nga xamni koku mom ko bëggoon doomu adama la ko bëggoon ak sel la ko bëggoon ak set la
4: jeureujeun jeuf mbokk yi xam ngeen ne ba tay nak keur gi nga xamne mom la ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba wujje suñu borom ci Zahir Moudi Ndiarem amna fi ay jumtuway yu am solo yo xamne ni mom ku tedd ki lañu wax ne moko daan jëfëndikol bopam waye ay gal yo xamne ay téré yu am solo yo xamne ni ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba moko daan jëfëndiko waye lenn ci ay jumtuway yo xamne ni jëmmu ju tedd joju daanako jëfëndiko ci kaw lol tamit faaw ñu andat ci ak ki nga xamne mom modi Serigne Moustapha Dem mu andil ñu ci ay léral
5: ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yeet ci sama xel ci xër mu bi
6: fi moy gali téré yi señ bi bayiwon gal yo xamne yépp dafa def ay téré bam fess té téré alcorane ak téré xam xam mo nek ni do señ bayiwon señ bi ci bo xam mo fi joge legi 27 ak legi war na juroom ñet fukki at waye fi nek fi ñu ko bayiwon rek non la ko defal boko ubbon fim nek boko xoo boko fone sikki sim daan def day xej ñu ko ubbon sikki sim daan def day xej ñu ñu yag boko ubbe rek sa xet gi dana ñew ci yow nga yek ko ay ko ñu daal rek ñu for la ci daan def don sikki nga xamne mo gëna na am solo ci jamono yoy mom la ci daan def moy gal yi itam yo xamne yi dina lan teggul ay gal naari yi itam buñ ko xame naari ganaari teug ay gal di ko andi gal yi nga xamne dañ ko xop naari ganaari ñoko doon ñoko fi doon andi amna gal go xamne gi dañ ko naar da ko fi andi mu teggulo ko nak talibam buñ wax mbay geey da wax mbay geey sama teug ba waaw da ko wax bu ñew mu nak man nga gal yu melni mu nak man nako dal koy def ba nga xamne bu ñewé duñ leen xamé mo la ko fi ci dekk bi amna yo xamne ci mo nek ci daray kamil yo xamne ya di mel ni kamil bi ñu jang fo lañ ko fo lañ koy def fi moy ke bi xamne fi itam ay gal la ñu bay yeb dafa fess del ak téré téré khasaid téré alquran téré xam xam fi indi yeb da ko daan tek ci blal nak xamne ni daawul tuddi ci blal daan téré yeb da ko daan tek ci ab ci lal bi téré yi muy soxla da koy tek ci lal bi yi muy soxla wul diko mu dekk ko ci gaal yi diko denc diko dal leg leg yépp la jand la bu and ko beram ci mu daan jëfëndiku ci lañ koy def satal ak yitam ci ay satal am la bok am na fi ñu daan tangale café itam yo xamne patafor la tuddu ñi fi muy jappé duko bayyi muy tour ci ndox mi ki la wut muy mbalka mu def ci ki bën yi bu jappé mu tour fi bu jappé mu tour su ko defé bu jappé ba nopi nak ñi sét fo xamné fi fa lañ ko wara def ci ab lab mo ñu def ko do rek fu mu jot jappé motax lool man ak selam egg na ci mu du japp ci suuf japp ni ko to ci waaw on a sauce
5: ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yeet ci sama xel ci xër mu bi te bul ma tangam lu ci ñaan li lima bon te ku ka ñaan mur ci yépp la ko ñaan ni ba nga dekkal xër mu bi
6: ni bi nga xam ne moom ngeen di seen jàkkaar loog moom moom la ñuy tuddee na la njaay bayt rasul moom la sëñ ma soxna doon wax léegi naa yenente bi gane si ne fi Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu lu mat fukki fan ak juróom
7: wax na ne
3: pak la bo xamne bayti rasul gi gané na rasul lay gané nako fi fukki fan ak djuroom fukki fan yoyu ak djuroom lako magale fukki at ak djuroom ndax kat chekere fi ne waye serigne touba lakum la fi warona am lakum ci lu woor la ko jele mag moma ne serigne bi neena ci lamiñum lakum la fi warona waye fukki yek djuroom dama fop djuroom yokale ko serigne diw ci dundam fop djuroom yokale ko serigne diw fop djuroom yokale ko serigne diw
6: waye non li nga xamne mom la ñu xam ndax fekk wonu serigne bi waye dund na ñu fekk serigne bi ñu wax ne serigne modou moustapha bi nga xamé ne bi am ngay layo toba bu wax teleri mom la jëk jox jumaa toba ji teleri momi am lu mu ayibal ci xaliss bu ñu diko layo cheikh moustapha jël lamine gey muy avocat yi dem france layo ko mo melne dañoy yey serigne modou moustapha ñu jox ko délé wax sangam kat bo feyit nangam dana am serigne bi touba serigne modou sall waxana buñ ko talé ci né bi la ñeu dugg ci xalwat bam la tar genn guerre bi déclarer na 14 guerre bi déclarer na 39 35 waaw nga xamni talatuñ ko baba motax lebi neewi ñu nako neew baytul rasul motax dudde nañ koy neego baytul xalwati baytul xalwati nga xamni kep ko xamni ki ba nga def xalwati sa wet ak sa borom la bëgg loko ñaan tam ma ñew ci neebi liko defé lool moy daraaje neebi nga xamni mo ni sun gannaaw ñu diko jess lool lañ ci netali señ bi barna lool lu fi daal nek
7: serigne touba
6: cheikh amadou bamba barna lu fi daal nek parti jallaw taala no barne lu fi daan waxtani barne lu fi daan wote ah barne fe ñu fi daan rasoul ci ay nit kay talibé
7: bobu xana tax mi mel toni ganna bi
6: lañu dañ ko tabax waye ak fetagn lon dañ ko
7: fetagn moy
6: ay sakket sakket xat yo xey moy fetagn ñu xaddu ko itam
7: ñax
6: waaw dañ ko defrat
7: xaddu ñax mom da mel ni mi ngi gis
6: dañ ko tegg li ci ko waye xaddu baangi ci bir
7: jerejef
3: weddi serigne touba mom doyna alkande man wasakhun la len tudde wasakhun na qawmu lumuy teki waye man wasakhun aw khiradatun la len tudde ndax ku dinget serigne touba rek amula xam inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi alimin wala afnal fudun kep ku dinget serigne touba bo nanon xam ni kasid jayi la gën xamula serigne touba
5: ya ma def antal paret ya babu xam xam ne yirit ci sama xel ci xeer mudi te bul ma tangam lu ci ñaan li lima bon te ku ko ñaan murti yépp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xeer mudi jooy perantal lanu jooy boo nu fabu leenu na wooy ku mu yafal ban defi kuy mu delu naatal xeer mudi
4: jërëjën jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñu doon bàyyi xel ci biir réewum Sénégal ak bitim réew di gërëm Serigne Ousseynou Mbodj mi nga xam ne nii moom la ñu àndaloon liggéey bi waaye gërëm Serigne Gueye mi nga xam ne itam bokk na ci ñi ñu yombalal jataay bi rawatina Dembe ak dikki bi àndoon ak Serigne Mor Fall Mbaye gërëm Serigne Mbakelo ak mbooleem mbokki talibé nga xam ne nag fekk nañu leen tey fii ci Njaareem ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii jàpp nal nañ ko mbooleem talibé yi nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew di gërëm Serigne Aliou Seck Gabon Serigne Abdoulaye Gueye Serigne Pape Cisse ñoom ñëpp ñoo Gabon di sàkku ci ñoom ñaan waaye tamit di leen ñaanal jàmm xéewal di ko sàkku ci mbooleem mbokk yi di gërëm itam Serigne Baara Gueye mi nga xam ne bokk na ci ñi am digal ci Serigne bi ngir nekk ci kër gi di ko saytu ci anam yu mucc ayib ñu koy baral cant ak ngërëm waaye mbooleem magi talibé yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk fii ci kër gi mbokk yi di leen dig daje ci beneen jataay waaye di leen gërëm bu baax a baax nag seen mbokkum talibé Mor Diokhane di leen ñaanal jàmm ak xéewal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa
5: barakaatuh fakir da fay na mo dogal nanu lepp lu la ñaan ndax yàlla naatal xëy mu bi moo ko dogal nag ci Moustapha mii ni ak arwata ak safa ataki andi Moustapha mu yàlla jiddal xër mu bi ataki mboolem ay rakam ak aqi seen bàyyi ñu am ataki seexi bambaam sëriñ bi jeedul xër mu bi mata da yoy boromi boot te sa njaboot tawat giloot yi dema ab antal paret may la putoo wa akar mu bi amamaxa mama dilawa waye mouride ñoma waana tawatal ke bunu wo saw la meñe yo xar nu bi tay ji ma wax bana taret ngir ya ma def antal paret ya babe kam kam ne yit ci sama xel ci xar nu bi te bul ma tangam lu ci ñaan ngir li ma bon tay ku kañaan mouride yepp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xar nu bi joy tarantal lañu joy bonu fabu le ñu ne woy kunu yafal ban defi kuy mu delu naatal xar nu bi gisun yaay te nangu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural ke boonu ngala daam rog ni mboolem
8: xar nu jamal yuhmadu bismil jamilillahi warrahmani annafihi rrahim sil asmani alhamdulillahi alladhi qad ja'ala sanasma sa'yan khalisan fan ja'ala ahmaduhu subhanahu wa ashkuru wa bil lisani wa fuhadi azkuru azkuru rabbal alamin ashkura wa khat kafa kulil hida wal makra wa khalidu sukra lahu wal hamda wa khatahi animaha wal hamda wa afdalu salati wa taslimi ala allazi bu'isa bit ta'limi sayyidina khalilina al habibi muhammadin mansar madan hubibi wa alihi wa sahbihi rijali man khada lil bisru bila majali wa bahdu fal kharadu wajhu lahi man li siwaya saha kulla lahi nawaitu sukrahu ta'ala bi rajas wa khayrihi waliyya wahduhu najas sumatuhu mufatihu al jinani fi khidmati al mutahhari al janani aw annahu muqaddamatu suli fi akhsi ajri lahi wa rasuli aw annahu makhaliqu al nirani fi sukri mahbudin lahu darani wallahu ashalu bi wajhihi al karim kawana nisami sa sawaban la yarim wa ashalu allaha bi hurmati nabi alayhi sallallahu bi salamin mutnabi kawana nisami sa ladayhi akbara ridan wa kawnahu surar al kubara wa kawnahu furata ahli al janna wa kawnahu lil jinani janna wa an yakuna furhatan lil huri al hin junnatan anil madhuri hasa awan lil insirafi lil khidam li wajhi rabbi sil baqa'i wal khidam asiru mahal abrari hina asiru wa sanna al ida anni hunaka asiru masiri mahal akhyari lillahi bin nabi wa ma li li khairi llahi audu masiru yasiru bi al jasbu allazi khadani ila karimin alayhi ma arumu yasiru sukuri bi aqlami wa qalbi wa jussati liman kana li bil jodi huwa shakurum nusuri wa ta'idi wa hifsi ladal hida min al wasihi al wahabi fa huwa nasurum amiri lada sayri wa muksi wasilati khadiman lahu wa huwa al khadim yamiru ujuri ala al wahabi jalla takarruman ala khidmati al mukhtari wa huwa ajiru nusuri kauni abdasil harsi wahdahu khadiman li khayri al khalqi wa huwa naziru yajiruni al kafi bihi min asal hida wa min kulli su'in wa huwa jalla mujiru masiri kauni abdahu khadiman nabi wa amru al baraya lil ilahi yasiru suhuri wa ayami qadan li sawahidun bi kauni ya abdallahi wa shahirun suturi fi darin mati muhammadan bin nasmin wa nasrin wa huwa nima saturum wa khatabtuhu fil bahri istayri antaha illa allahi wal muqtari wa huwa munir نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مهل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد صفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أصد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيف الفاروق من ربه ردا كبير كما كتبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد الستين أصلى أصنى ردا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحرمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير قرور وراء خرر نصارى بكيده وصنوا سنونا وصنون خرور لرب التفات إلى له تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفات لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صعبيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم كثير فجهت ببسر من أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر سري والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء هو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمته وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم الرجي من مالك نصره على سوي السرك بتسليزه نتجور يصنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويعرى أصال السياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وهول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وهول النزارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدا وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني أيس أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحملنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سماء إلى النبي صلى الله والسماء للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها المنص حدر أوصل صلاة بالسلام دائرين له يقودان جميع حمائر آتي النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تصيب من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف المهادا على الذي قرخاد لي إسعادا للمنتقى أوصل بالانتهاء جملة ما خط كان سستهاء للمجتبى خير البرايا أحمدا أوصل جميع قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمد إلى النبي المنتقى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له قلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستوكتب يا كريم وعبدا بصارة من خلمي حيث برام نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آتي نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهاء أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوي رداه والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سكر المصطفى في خطي اكتب بصارات اكتب بصالات تسيد رخداب للمستوى في يومنا سوا خدام اوزي صلاه لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهاء الكنتهاب سير يقود بخدمي ما يستهام لمستوى خير البلاء يا احمد قل الصلاه والسلام سرمدا ذب الحناء والعصا من قبل ان يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا امين واحسن بالنبي كل يتيم من الاسى والتتقبل نيتين الى النبي في الاهل والصحابه قر قدمي وليهب صحابا من على خير ورا بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي وتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وصحبه وخذ لهم خير المناوب بمسيد جد لهم أحد الصلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لعبد على سرور من عبد للمنتقى خير صلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيسبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرى للسبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا خيوم يا رب الورى يا من وهبت لرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل خدمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل لورى جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرض الأسيم السمد على النبي سلحلى محمد للمنتقى قدس رمض للمنتهى قد ما يسر سرمدا يا خير مهتن لا يريني كمدا لمن تباخى للصلاة بسلام كما إليه قد تأفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه القرمنا له استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم مثل الأرض الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهد الهجة ينخاذ للمقطار كل عام مني إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة عن الصلاة لوجه من به نفع قلاتي أقول عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم مالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلام للنبي ولا لوسابي سوى التجنب لوجهك الكريم تلك المقدمات أوصل لأفضل وراء محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأحصم وخدم اسكر أمور عصم أبي النبي الله منك نسم يا عصم من جالبات الكسم اكتب بهاق اكتب بحق وجهك الكريم بإزدياد البسر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاحب إدراك رق السكائي وتعصم فهم وحق ليحصم من قطن ووحم ادني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مد لي الفرس وخذ للبركات وسكن تسر محن والحركات اجل كتابتي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقام إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المريم اقترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإحجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاذ للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع السلامه لهم من الخدم